I lunga wala o fiso ta inga whaanei o na pō iso se tafo le lau lalangi mā lo li tau a tai. O le sa mo fiso tai li neiwa ama tati foila na whasalunga ili asfraili le nei o le aso valu o le masino me lua o lua ono. Ia tātou te si pervi inga malfaafitai le tua lo na lofa le tuno lo na lofa ua tai tai mai pelo to soi fumo ma tu ola i leva yasu ma leva yasu e tato te ma futa i lunga o pe aunga nunga lule ea pol kalamer sa mofso ta i lunga le Plains Media ai tato te talo e le suafo le tama ma le alo ma le nganga pa ia amene a nganga pa ia e a fio mai e fatu mu loto o au na. Ma tutu ia e le a fio lo walofa. Au ina mai lo wanganga e faola ina i matou. Ma faafo wina mea uma o le lalulangi. Le atu ae. Na ea oa o ina loto o au na. Ile mala malama mai le nganga pa ia. Ia e alofa mai a te i mātou. Se ia o mātou maua se poto. Mai le nā lava nganga. Ma le fia fia i lau fisoso ani mai. Ono Iesu Kiriso lo mātou ali. Ene suafo te māma le alo ma le nganga pa ia. Amenei. Olivia Ingo, let's go.

mana yo le la ngo nai fo le mafan fano matu tino yo nga lue nga lava au auta mai le o ilo matu iloa matu fa aftai ila o fio ile ola male malosi yo lo e fo i mai ya te matu lo mawai pe i matu le manuia fe nga ye ma fe au nga lue nga pe ona masania matu fa aftai ile ano ano a yo lo wanga le le o mea alofa e ala ese ese mai mo i mātou, o mea olo o mātou o maua mawha o ngāina, i o mea uu malawa mai lao wa fio, e awa i lawa na mātou vivi, ia e o mātou loto mwha afitai atuai i lao wa fio tamā, ia e wha asilisili ale wha afitai o no lo walopele, to o tasi o Yesu Kiriso, na maliu ilungo le sātou lo mo i mātou le whanau wangsala. Mātou tatalo tamā, ye alo fangia ene fo yaso mafuafuanga la ufanau la chou fengai mangalwenga ile mai ile nei chula ye fa penao na yayo awanga lele ya ila chou pui pui maleo leo chono fale fainga alwenga chono fale lungo awala na ifanau fengai ma o onga ye fa penao na yailo walofa malo wanga lele tama ya ai mai se lava na tama matina ma tutua olo tono fale po la to mauta ia po tono fu o mauta ngase ngase ia fa pe nao na malutia ila to uma ilo wanga le le tama fa manuia ia ila to uma lava ia lo fa fo ai pe al malosi maleola ia ila to ma to talo tama tu ina tu pe ila ufio ila to tono fale pui pui ia ia ilo wanga le le ia fa mia la ofio ya ila chou mangaluelo wanganga yo la chou loto ina ya la chou lo on salamo moni iluma la ofio la chou teleto e mo wai la chou ni popo nga i me o lo fa fa ngai ma ila chou ya ai ma chou te talo foi mo nai tanga chou te chou no fa le mai ai mai se nai fa nau ya o ma tua ma tua ia fa pe nau na ya ila fa ma lo longa ya ila chou uma ya mato talo tamai tonu fo yo le nei fale fa wale si lo mato ngalu due atwai mato de talo lava mo ila to lo fa ngalu nga tonu le nei fale ya fa manuia ya ila to ya mai se yanga lu ilo nga nga yo la to loto ina ya la to sa ilia to ila wa fio manu o mau le ava no yo le mato talo le tama la upu fo yo la fa tawina se time ya fa penan fa manuia la wa fio fa manuia fo ila o fio ya ila to fa long long mai le nei tu la mai sio ila to u malavo lo fa long long ma mai ye ya ilo wanga le lei yo le nal ma to wala au ma le ma to wo lenga te ma e ala tu lava ya yesu lo ma to wali i ma lo ma to fa ola amen ya o nisi fo ene yo upu mai le fionga le tu tātou te mafaufau ia ima mana tunatu fo ia ili nei fo i fa i ungo le vai aso. Mawa mai lele, ole tusi ni salamo. Se lauto luiwa nufa mungo se fulu, ae fa itawa tu se taimi. Ia, olo tātou ta maa le atua sirisiri ese. Ia atonu e masani ona e te talo ina le te talo fo i lea le alii. E te tonu ole tusi pa ia. I taimi o lotu ili falisa po lou a hainga foi. Wa eno fo ea ma e maa fau fau i upu nae a matahai. Lo maa tau tamae. E te le mao fai ea. Ile ma fai ona tātou wala au wina lea tua olo tātou tamaa. E faa pe fea ona avea se tamaa faa le lalolangi nei. E avea ma tamaa li lei. Ole mea mua mua lava. Tātou te le mana na o ina ia tātou wala wala mo tātou tamā. O ia olo o ia tausia lo tātou wola. O le tamāle lei e mafuta malana whānau. Na te ao ao mafaa sino sino iai i lātou. E fesoa soani foi ilana whānau pe ao o ingi puapua ngā. Mai alofa foi ilana whānau. Tutalawa pele usita i mai ia te ia. O tātou tamai le nei lalolangi, a tonu e tele taimi e pā uwai ma lātou whaia ni mea se se. Ai olo tātou tamai le langi, e tumu pea e o ile whaava vaulona le lei.